0: Գյա ռուժնամասան դեթայմ ես ռագիհան սիասետա բրիտանիայի ատեք չույ պետվի գորանքարի են դեսպեկի հեյա։ Հեվի խա սերուկ վազիրի բետ բշետ գորանքարի է պետվի անջան բդատեն։ Ովալատ է բրիտանիա վե գարիտա սարերա վե راست հաժի գուտնել դեմ է բուրիդա կեր։ ستامر دژ کارکشان خون پست سرگوزیر بریتانیا راگهان بو لی وانسی پش راست کر که بریتانیا نزدیکترین هف پیمانه با واشنگتن و ده هر حسا مینیتن و هر سرگوزیر که نیه بهتن ده هر سف سرکفتیان کار ادگل ویکن
1: جا رادیو دهو دریجا یادنگو بسان هتنه بیش کش کرن
0: خیر و خوشی بمینن